0: Programming for Toronto's Chinese-speaking community can be heard 24 hours a day, Monday through Friday, every Saturday from 12 a.m. to 6 a.m., 11 a.m. to 10 p.m., 11 p.m. to 12 a.m., and every Sunday from 12 a.m. to 6 a.m., 12 p.m. to 10 p.m., 11 p.m. to 12 a.m. on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
1: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio, Toronto.
2: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station.
3: Now, the Vietnamese program on AM 1430 Fairchild Radio.
4: Please note that this is a repeat broadcast of a previously aired program. Any time-sensitive announcements cannot be deemed current. We hope you enjoy it.
5: Đây là chương trình phát thanh Lạc Việt, phát thanh từ Vancouver, BC, trên hệ thống CHKG bằng tần FM 96.1 vào mỗi buổi tối Chủ nhật từ 8 giờ tới 9 giờ. Mời quý vị đón nghe.
6: Tammy Đào, Sa Lê Nhung David, Thu Hằng Hoàng và Vân Tiên Huỳnh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình của chúng tôi hôm nay Chủ nhật 16 tháng 8 năm 2026 gồm có phần tin thế giới, tin Canada, tin cộng đồng và sau cùng là buổi nói chuyện của cô Nico Bảo Trân Dương với chủ đề bảo hiểm du lịch. Kính mời quý vị theo dõi.
7: Cảm ơn, xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý thính giả thân thương của Lạc Việt. Sau đây là phần tin thế giới. Tin Reuters: Oman đối phó với thủy triều đen nghiêm trọng nhất. Ngày 12 tháng 8, 2026, Liên Hiệp Quốc cho biết dầu đổ ra từ tàu Caroline Bizengi đã tràn đến ngoài khơi phía đông bắc đảo Al-Kibiliya của Oman, thậm chí một phần được cho là đã tràn tới lục địa. Theo một số nguồn tin khác, vụ tràn dầu hiện nằm ngoài tầm kiểm soát, có thể trở thành một trong những vụ tràn dầu tồi tệ nhất thế giới trong nhiều năm qua. Tàu Caroline Bizengi bị liệt trong danh sách đội tàu ma của Nga, chở khoảng 800.000 thùng dầu Nga, gặp sự cố ngày 8 tháng 6 khi đang hướng đến châu Á. Tin Yonhap, Hàn Quốk, sân bay quốc tế Incheon đứng đầu thế giới về lưu lượng hành khách quốc tế trong nửa đầu năm nay. Trong thông báo ngày 13 tháng 8, 2026, cơ quan khai thác sân bay quốc tế Incheon, tức Incheon International Airport Corp, đánh giá đây là một thành tích lịch sử đối với sân bay, được khánh thành vào năm 2001 và là cửa ngõ chính của Hàn Quốc. Trong 6 tháng đầu năm, có 38.390.000 hành khách quốc tế đi qua sân bay Incheon, tăng 6.3% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn sân bay Heathrow tại London với 37.790.000 hành khách và sân bay Changi của Singapore với 34.530.000 hành khách. Kết quả này có thể là do lượng khách du lịch giữa châu Âu và châu Á quá cảnh qua các sân bay Trung Đông giảm sút do hậu quả của chiến tranh Iran. Tin AFP, động đất ở Colombia, số người thiệt mạng lên tới 265 người, theo số liệu mới được cập nhật. Chiều ngày 12 tháng 8, 2026, có gần 3.500 người bị thương và 500 người còn mất tích sau vụ động đất 7.4 độ Richter và ở ven Thái Bình Dương hôm thứ Hai 10 tháng 8. Hơn 11.000 ngôi nhà đã bị phá hủy. Tân Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella nhậm chức cách nay một tuần đã thông báo chuẩn bị ban bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế. Tin AFP, Bắc Cực đang là khu vực nóng lên nhanh nhất thế giới. Chính quyền Trump ngăn chặn công bố

khoa học, Nhà Trắng trong tuần này đã hủy bỏ việc công bố báo cáo thần niên 2026 của cơ quan quan sát đại dương và khí quyển về khí hậu Bắc Cực, một tài liệu được xem như có thẩm quyền hàng đầu trong lĩnh vực này. Cựu lãnh đạo của cơ quan quan sát đại dương và khí quyển, ông Rick Spinrad, lên án hành động bịt mắt xã hội của Nhà Trắng trong lúc Bắc Cực được xem như là phong vụ biểu của biến đổi khí hậu. Theo báo cáo 2025, thì nhiệt độ Bắc Cực đạt mức chưa từng có. Tin AFP, nước Mỹ thời Trump gia tăng hành quyết tự tù lần đầu tiên từ 16 năm nay, có thể 3 tù nhân bị hành quyết cùng một ngày. Theo dữ liệu của Trung tâm Thông tin về án tử hình, 3 vụ hành quyết có kế hoạch diễn ra vào ngày 13 tây tháng 8 2026 tại 3 bang Alabama, Oklahoma và Tennessee. Lần gần nhất có 3 người bị hành quyết cùng ngày là vào tháng 1 năm 2010. Theo truyền thông Hoa Kỳ, trong 3 tù nhân nói trên, có 2 người bị kết tội giết người và người còn lại bị kết tội sát hại và cưỡng hiếp một bé gái. Án tử hình đã bị bãi bỏ tại 23 trong số 50 bang của Hoa Kỳ. 3 tiểu bang khác hiện đang hoãn thi hành án. Tổng thống Donald Trump ủng hộ mạnh mẽ án tử hình và kêu gọi mở rộng áp dụng hình phạt này. Tin RFI, sau tiết lộ bất ngờ của báo chí, tối ngày 11 tây tháng 8 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đã được bí mật đưa ra khỏi chuyến cơ Air Force One bằng một xe phục vụ sân bay, rồi được đưa sang một máy bay khác khi ông rời hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 8 tây tháng 7. Đây là biện pháp để phòng một mối đe dọa, ý nói đến một vụ ám sát do Iran tiến hành. Tổng thống Donald Trump khẳng định chỉ làm theo khuyến cáo của lực lượng mật vụ bảo vệ ông. Tại Mỹ, vụ này đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về việc bảo đảm an ninh cho Tổng thống, mức độ thực tế của mối đe dọa nhắm vào ông, cũng như cách mà Nhà Trắng truyền đạt thông tin. Tin Reuters, hai trong số những cảng ngũ cốc lớn nhất tại cảng Novorossiysk của Nga ở Bắc Hắc Hải phải tạm ngừng hoạt động sau khi bị Ukraine tấn công. Đêm 11 rạng sáng ngày 12 tây tháng 8 2026, theo 4 nguồn tin, Nga là nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới, đa phần được vận chuyển từ các cảng ở Hắc Hải, trong đó có Novorossiysk. Tổng thống Ukraine Zelensky đã xác nhận trên Telegram rằng Kiev đã tấn công bằng drone, tên lửa và drone biển nhắm vào cảng Novorossiysk, hiệp hội vận động hành lang lớn trong ngành ngũ cốc của Nga vào tháng 7, đã cảnh báo rằng các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine có thể dẫn tới việc đình chỉ hoạt động xuất khẩu qua ngã Hắc Hải, đẩy giá lương thực tăng lên, gây ra nặng đói tại châu Phi và Trung Đông. Tin AFP, Bắc Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo về biển Nhật Bản trước cuộc tập trận Mỹ-Hàn. Quân đội Hàn Quốc cho biết Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo từ bờ biển phía đông và về phía biển Nhật Bản vào sáng sớm ngày 12 tây tháng 8 2026. Vụ bắn thử diễn ra trong khi Hàn Quốc và Mỹ đang chuẩn bị tiến hành các cuộc tập trận thường niên vào tháng 8 2026 nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên, quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Bình Nhưỡng thường xuyên lên án các cuộc tập trận này là màn tập dượt cho một cuộc xâm lược. Tin AFP, Donald Trump ký văn bản về các khuyến nghị tiêm chủng mới, đề nghị giãn lịch tiêm cho trẻ em. Sách lệnh được Tổng thống ký hôm 11 tây tháng 8 2026. Khi trình bày văn bản này, ông Trump nhiều lần đề cập đến chứng tự kỷ. Giới nghiên cứu y khoa chưa bao giờ xác nhận mối liên hệ giữa bệnh tự kỷ về việc tiêm chủng, nhưng cả Tổng thống Mỹ và Bộ trưởng Y tế Robert Kennedy Jr. không ngừng phát biểu với hàm ý có thể tồn tại

0: Muốn liên hệ này, Donald Trump cũng cho biết văn bản khuyến nghị tách riêng các vaccine phòng bệnh sởi, rubella và quai bị thay vì tiêm chung trong một mũi. Sắc lệnh cũng khuyến nghị trì hoãn việc tiêm vaccine viêm gan B cho đến tuổi vị thành niên. Tin Lạc Hòa, giáo hoàng thăm Pháp, hơn 200.000 người đã đăng ký dự thánh lễ trên đại lộ Champs-Élysées. Việc đăng ký tham dự các hoạt động chào mừng giáo hoàng Leo 14 đến Pháp từ ngày 25 đến 28 tây tháng 9 đang được hưởng ứng rộng rãi. Buổi canh thức cầu nguyện cùng giới trẻ tại sân vận động Stade de France ngày 25 tây tháng 9 đã kín chỗ. Hơn 200.000 người đã đăng ký dự thánh lễ trên đại lộ Champs-Élysées. Số người đăng ký dự thánh lễ lớn này có thể vượt số 500.000 người dự kiến. Tin AFP, Đức, trí tuệ nhân tạo làm giảm mức lương của nhân viên ít kinh nghiệm. Theo một nghiên cứu do Viện iPhone công bố hôm 12 tháng 8, 2026, phần lớn các công ty Đức đang sử dụng trí tuệ nhân tạo AI. Dự báo công nghệ này sẽ làm giảm lương nhân viên dưới 5 năm kinh nghiệm. Các công việc lặp đi lặp lại thường được xem là dễ bị ảnh hưởng nhất. Ngược lại, người vừa có trình độ chuyên môn, vừa có kinh nghiệm, có nhiều khả năng hưởng lợi hơn do gia tăng năng suất nhờ AI. Kết quả nghiên cứu này được đưa ra trong bối cảnh tranh luận gay gắt về tác động kinh tế của AI. Hồi tháng 6, Tổ chức Lao động Quốc tế ILO đã kêu gọi người lao động ở mọi nơi phải được hưởng lợi từ những thành quả về năng suất do AI mang lại. Tin AFP, phi cơ C-919 Trung Quốc sản xuất hoàn tất chuyến bay quốc tế đầu tiên. Hôm 12 tháng 8, 2026, phi cơ C-919 có sức chở từ 158 đến 192 hành khách đã bay từ Bắc Kinh đến Mông Cổ. Phi cơ hạ cánh xuống Ulaanbaatar vào lúc 16 giờ 58 giờ địa phương. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm cạnh tranh với các tập đoàn Boeing và Airbus. Hiện tại, C-919 chưa được các cơ quan quản lý của Mỹ hoặc châu Âu chứng nhận, nhưng phi cơ C-909 của công ty Comac có sức chở từ 78 đến 97 hành khách, hiện đang được các hãng hàng không Transnusa của Indonesia và Air Cambodia của Cambodia khai thác. Tin Reuters, Việt Nam đóng tàu hộ vệ chống ngầm đa năng, sản phẩm tàu chiến lớn và hiện đại nhất từ trước đến nay do Việt Nam tự thiết kế chế tạo, được Tổng công ty Sông Thu phối hợp quân chủng Hải quân khởi công ngày 10 tháng 8 năm 2026 và sẽ được trang bị hầu hết vũ khí và trang thiết bị quân sự được phát triển hoặc lắp ráp trong nước. Việt Nam nhấn mạnh đến chính sách phát triển một ngành công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng và hiện đại, tìm cách mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng trong nước, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu chủ yếu từ Nga. Việt Nam cũng cần tăng cường quốc phòng trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Phần tin thế giới đến đây là chấm dứt.
1: Hai Long, siêu thị Việt Nam đầu tiên có mặt tại Series BC. Hai Long phục vụ cộng đồng Việt Nam bắt đầu từ năm 1984.
2: Quý khách sẽ hài lòng khi đến chợ Hai Long với mặt hàng phong phú tươi tốt, nhập thẳng từ nơi sản xuất nên giá cả rẻ nhất.
1: Tầng lầu 2, Hai Long có bán nhiều mặt hàng, quà tặng, hàng gia dụng, dùng cho nhà bếp, chất lượng thích hợp cho quý khách mở nhà hàng hoặc đãi tiệc, v.v.
2: Hai Long có bán sỉ và gửi hàng cho các supermarket, nhà hàng, quán ăn địa phương và ngoài tỉnh.
1: Hai Long, thực phẩm Á Đông, gạo mới, gạo thơm, rau tốt, trái ngon, thứ gì cũng có, tiếp đãi ân cần, khỏi chạy lòng vòng, hãy tới Hai Long.
2: Giờ mở cửa, Chủ nhật đến thứ ba, từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối, từ thứ tư đến thứ bảy, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.
1: một gương mặt trẻ trung, một nụ cười với hàm răng đẹp,

0: không những sẽ tạo nên lòng tự tin cho chính mình mà còn gây được thiện cảm với người đối diện và góp phần dẫn đến thành đạt trong giao tiếp xã hội. Hàm răng tốt còn đóng vai trò quan trọng trong việc ăn nhai, duy trì và tăng cường sức khỏe của chúng ta. Nhà sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh cùng với cộng sự viên là nha sĩ James Amoyes tại Windsor Dental Clinic sẽ giúp quý vị và con em quý vị đạt thành sở nguyện ấy. Windsor Dental Clinic đảm trách nha khoa tổng quát người lớn và trẻ em, nha khoa thẩm mỹ, chỉnh răng, dùng niềng kim loại, niềng nhựa trong suốt, không cản trở thẩm mỹ và giao tiếp, phục hồi răng bị nhổ bằng cấy răng để phục hồi chức năng ăn nhai. Ngoài ra, nha sĩ Thành còn giúp trẻ hóa khuôn mặt, xóa các vết nhăn trên trán và đuôi mắt thật tuyệt diệu bằng cách chích Botox, hiệu quả cho cả nam lẫn nữ. Hãy tham khảo nha sĩ Thành để giúp quý vị có hàm răng tốt và đẹp hơn.
1: Văn phòng nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh tọa lạc tại số 1495 Kingsway, Vancouver, BC. 1495 Kingsway, Vancouver, BC. Điện thoại số 604-873-0198, 604-873-0198. Nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh trân trọng kính mời.
2: Siêu thị Tuấn Hằng chuyên nhập khẩu trái cây tươi từ Việt Nam sang hàng tuần. Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm chôm chôm, măng cột nhãn, mãng cầu xiêm, vú sữa, xoài và nhiều loại trái cây khác. Cửa hàng tọa lạc tại địa chỉ 5022 Victoria Rise, Vancouver, BC. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại 604-428-8299, 604-428-8299 hoặc 604-729-7022, 604-729-7022. Thông báo nhà hàng Tuấn Hằng sẽ sớm mở cửa trở lại. Xin quý vị vui lòng kiên nhẫn với chúng tôi. Siêu thị Tuấn Hằng trân trọng kính mời.

Your Choice Optical. Your Choice Optical đang có chương trình giảm giá mua 1 tặng 1. Đến với Your Choice Optical, quý vị sẽ được khám mắt lấy độ miễn phí để làm kính hoặc contact lens. Nhận làm kính do các hãng bảo hiểm hoặc chính phủ trả. Bán các loại kính đeo mắt và contact lens. Kính mắt có độ hoặc không độ. Chúng tôi có trên 1.000 gọng kính để quý vị lựa chọn. Nhận làm kính trong 1 giờ. Đặc biệt, kính cho người làm nail hoặc dùng computer. Your Choice Optical tọa lạc tại 6248 Fraser Street giữa đường 46 và 47. Châu Ngọc Nhật kính mời.

Chúng tôi kính mời quý vị thính giả theo dõi phần tin Canada qua phần trình bày của Vân Tiên Huỳnh. Số vụ phạm tội ở thanh thiếu niên gia tăng trên khắp Canada. Trong năm qua, số lượng thanh thiếu niên Canada bị cáo buộc tội phạm đã tăng lên, với số liệu thống kê của Canada ghi nhận gần 57.000 vụ liên quan đến lứa tuổi từ 12 đến 17. Tội phạm về tài sản chiếm gần 13.000 vụ, trong khi hơn 22.000 vụ liên quan đến tội phạm chống lại con người, bao gồm cả tội phạm bạo lực. Hầu hết các vụ việc ở cả hai loại đều liên quan đến thanh thiếu niên nam. Dữ liệu cũng chỉ ra sự dịch chuyển sang bạo lực nghiêm trọng hơn ở một số khu vực. Tại Quebec, chỉ số mức độ nghiêm trọng của tội phạm thanh thiếu niên đã tăng khoảng 71% trong thập kỷ qua. Tại Calgary, tội phạm về tài sản do thanh thiếu niên gây ra đã giảm từ năm 2014 đến năm 2024, trong khi tội phạm bạo lực gần như tăng gấp đôi. Tình trạng trộm cắp xe hơi tiếp tục giảm trên khắp đất nước Canada. Theo Hiệp hội Acute, số vụ trộm cắp xe hơi ở Canada đã giảm 10% trong nửa đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước. Khoảng 20.800 chiếc xe đã được báo cáo bị đánh cắp từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay, giảm hơn so với 23.000 chiếc xe một năm trước đó. Alberta ghi nhận mức giảm lớn nhất ở mức hơn 15%. Tổ chức này cho biết mức độ trộm cắp đang dần trở lại mức trước khi bùng phát trong thời kỳ đại dịch.

Tuy nhiên, các nhóm tội phạm có tổ chức vẫn tiếp tục nhắm mục tiêu vào xe hơi, đặc biệt là các mẫu xe hạng sang. Một cuộc khảo sát gần đây cũng cho thấy gần 80% người dân Canada tin rằng xe của họ vẫn rất dễ bị đánh cắp. Air Canada báo cáo chi phí nhiên liệu tăng cao. Air Canada cho biết nhu cầu du lịch mạnh mẽ đã giúp doanh thu quý 2 tăng lên 11%, hơn 6.2 tỷ đồng. Nhưng chi phí nhiên liệu đã tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái, chạm mức khoảng 1.7 tỷ đồng. Hãng hàng không đã hạ dự báo lợi nhuận cả năm, viện dẫn giá nhiên liệu máy bay tăng cao và sự bất ổn tiếp tục diễn ra trên thị trường dầu mỏ toàn cầu. Air Canada cũng có kế hoạch bán 25% cổ phần trong chương trình khách hàng thân thiết Aeroplan với giá 2.5 tỷ đồng, trong khi vẫn giữ quyền kiểm soát chương trình. Hãng hàng không cho biết các thành viên sẽ không thấy bất kỳ thay đổi ngay lập tức nào về cách họ tích lũy hoặc sử dụng điểm do thỏa thuận này. Đơn kiến nghị kêu gọi trục xuất đại sứ Hoa Kỳ. Hơn 57.000 người dân Canada đã ký một đơn kiến nghị kêu gọi trục xuất đại sứ Hoa Kỳ Pete Hoekstra khỏi Canada. Đơn kiến nghị cáo buộc ông can thiệp vào các vấn đề chính trị của Canada và đưa ra những bình luận có thể gây tổn hại đến quan hệ Canada-Hoa Kỳ. Đơn kiến nghị sẽ được trình lên Hạ viện vào mùa thu này bởi lãnh đạo đảng Green Party Elizabeth May. Đơn kiến nghị dẫn chứng những bình luận của ông Hoekstra về khả năng Hoa Kỳ sáp nhập Canada, cũng như những lời chỉ trích của ông đối với các chính trị gia Canada. Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết họ đã biết về đơn kiến nghị nhưng từ chối bình luận thêm. Thẩm định persona non grata, người không được hoan nghênh có thể yêu cầu một nhà ngoại giao phải rời khỏi đất nước Canada. Quan điểm của người Canada về người Mỹ ngày càng tiêu cực. Một cuộc khảo sát mới của Viện Angus Reid cho thấy 48% người Canada hiện có cái nhìn không thiện cảm về người Mỹ, so với 45% có cái nhìn tích cực hơn. Ngược lại, 79% người Mỹ có cái nhìn thiện cảm về người Canada. Cuộc khảo sát được thực hiện trong bối cảnh căng thẳng chính trị và tranh chấp thương mại giữa hai nước vẫn tiếp diễn. Cuộc khảo sát cũng cho thấy 65% người dân Canada tin rằng nên tiếp cận Hoa Kỳ một cách thận trọng, hoặc coi Hoa Kỳ là một mối đe dọa tiềm tàng. Tuy nhiên, việc đi lại giữa hai nước đang bắt đầu phục hồi. Cơ quan thống kê Canada cho biết số chuyến đi của người Canada đến Hoa Kỳ đã tăng 10.2% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái. Gia hạn thế chấp gây áp lực lên ngân sách hộ gia đình Canada. Một cuộc khảo sát mới cho thấy 45% người Canada gia hạn thế chấp trong năm nay hiện đang chi một nửa hoặc cao hơn ngân sách hộ gia đình cho nhà ở. Grace.ca cho biết 82% những người gia hạn kể từ tháng 1 phải đối mặt với chi phí vay cao hơn, với nhiều người chứng kiến lãi suất tăng từ 2 đến 4.99%. Những chủ nhà trẻ tuổi đang phải đối mặt với áp lực lớn nhất. 90% chủ nhà từ 18 đến 34 tuổi đã gia hạn với lãi suất cao hơn, và hơn một nửa hiện đang chi từ 50% đến 70% ngân sách hộ gia đình cho nhà ở. Các chuyên gia khuyên nên tìm kiếm những lựa chọn thế chấp mới ít nhất 120 ngày trước khi gia hạn thế chấp. Hỗ trợ bảo hiểm việc làm EI Benefit dành cho người Canada bị ảnh hưởng bởi cháy rừng. Người Canada buộc phải ngưng làm việc do việc sơ tán vì cháy rừng gây ra có thể hồi đủ điều kiện nhận trợ cấp bảo hiểm việc làm. Chính phủ liên bang cho biết những người bị ảnh hưởng bởi cháy rừng và các thảm họa thiên nhiên khác nên nộp đơn ngay khi họ ngừng làm việc, ngay cả khi chưa nhận được giấy xác nhận việc làm từ chủ lao động. Người nộp đơn nói chung phải mất việc làm không do lỗi của mình, không có việc làm và thu nhập trong ít nhất 7 ngày liên tiếp, và vẫn sẵn sàng và có khả năng làm việc bất cứ lúc nào. Người sơ tán có thể cung cấp địa chỉ gửi thư tạm thời, chẳng hạn như nơi trú ẩn tạm thời hoặc nhà của người thân. Khoản thanh toán đầu tiên có thể mất đến 28 ngày. Việc hiệp định CUSMA đổ vỡ có thể khiến nhiều người Canada mất việc làm. Một báo cáo mới cảnh báo rằng Canada có thể mất hơn 100.000 việc làm nếu hiệp định thương mại Canada-Hoa Kỳ-Mexico CUSMA đổ vỡ. Hội đồng Doanh nghiệp Canada-Hoa Kỳ ước tính Hoa Kỳ có thể mất hơn 200.000 việc làm. Trong khi đó, một cuộc tái đàm phán thành công có thể tạo ra gần 100.000 việc làm cho người Canada vào năm 2027. Giới quan chức Canada và

0: Hoa Kỳ đang đàm phán về những thay đổi đối với hiệp định khi các doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với sự bất ổn về thuế quan. Bộ trưởng Thương mại Canada Dominic Leplanche đã gặp gỡ đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer trong tuần này. Các cuộc đàm phán đang diễn ra trước khi Hoa Kỳ áp thuế mới đối với hàng hóa Canada dự kiến bắt đầu vào ngày 19 tháng 8. Thủ hiến EB đến thăm cộng đồng bị ảnh hưởng bởi cháy rừng. Thủ hiến David EB đã đến thăm các cộng đồng bị cháy rừng tàn phá hôm thứ Tư, gặp gỡ các nhân viên cứu hỏa, tình nguyện viên và giới chức lãnh đạo địa phương. Ông mô tả chuyến thăm thật cảm động và gửi lời chia buồn tới gia đình của một người phụ nữ đã thiệt mạng trong quá trình sơ tán. Hàng nghìn người vẫn phải di dời do cháy rừng Boa Ranch. Nhà cửa bị phá hủy và không có mốc thời gian rõ ràng để người dân quay trở lại. Thủ hiến EB thừa nhận tốc độ của đám cháy đã lấn át các kế hoạch ứng phó ban đầu và các trung tâm tiếp nhận. Thị trưởng Summerland, Doug Holmes, cho biết cộng đồng hiện cần sự hỗ trợ lâu dài của tỉnh bang để phục hồi khi người dân bắt đầu phải đối mặt với nhiệm vụ tái xây dựng với nhiều khó khăn. Khói giúp làm chậm sự lan rộng của các vụ cháy rừng ở BC. Khói dày đặc khắp vùng nội địa British Columbia đang gây ra chất lượng không khí kém, nhưng nó cũng giúp lực lượng cứu hỏa khống chế các vụ cháy rừng. Cơ quan BC Wildfire Service cho biết khói đã lắng xuống đáy các thung lũng, hạn chế lượng oxy cung cấp cho ngọn lửa và làm chậm sự lan rộng của chúng. Khói đặc biệt dày đặc xung quanh Penticton và khu vực Summerland, nơi hàng nghìn người đã buộc phải sơ tán. Khoảng 100 vụ cháy rừng đã bùng phát trên khắp tỉnh bang, với khoảng một nửa được coi là ngoài tầm kiểm soát. Các quan chức cảnh báo rằng nếu thời tiết thay đổi và khói tan đi, hoạt động của các đám cháy có thể gia tăng. Sự lan rộng liên tục bất chấp gió tương đối nhẹ cũng cho thấy tình trạng khô hạn nghiêm trọng ở miền nam British Columbia. Tỉnh bang British Columbia tồn đọng 4 tỷ đồng chi tiêu vốn chưa được sử dụng. Chính phủ BC cho biết 4 tỷ đồng trong ngân sách đầu tư vốn 15 tỷ cho năm 2025-2026 đã không được sử dụng, với các dự án lớn bị trì hoãn do thiếu hụt lao động và các vấn đề về chuỗi cung ứng gây ra. Các dự án bị ảnh hưởng bao gồm bệnh viện St. Paul mới, hệ thống giao thông công cộng tốc hành ở Surrey, cải thiện xa lộ Trans-Canada One và một số dự án phát triển trường học và bệnh viện. Bộ trưởng Tài chính Brenda Burley cho biết các dự án mới vẫn đang được tiến hành, nhưng một số công việc đã bị hoãn lại sang những năm sau. Các nhà phê bình đối lập và nhiều nhóm doanh nghiệp cảnh báo rằng sự chậm trễ liên tục có thể khiến người dân BC phải chờ đợi lâu hơn để có được cơ sở hạ tầng cần thiết, trong khi chi phí xây dựng tăng cao có thể khiến các dự án trở nên đắt đỏ hơn. Chợ đêm Richmond sẽ đóng cửa sau 26 năm hoạt động. Chợ đêm nổi tiếng của Richmond sẽ đóng cửa vào tháng 9 năm nay sau 26 năm hoạt động, khi hợp đồng thuê hết hạn. Chợ đêm thu hút hơn 1 triệu du khách mỗi năm và có gần 250 gian hàng, quầy bán đồ ăn và các hoạt động giải trí. Việc đóng cửa diễn ra sau sự sụp đổ và tịch thu tài sản của một dự án phát triển được đề xuất trên khu đất ven sông nơi chợ hoạt động. Việc đóng cửa có thể khiến khoảng 1.000 công nhân mất việc, trong khi các nhà tiểu thương đối mặt với một tương lai bất định. Thành phố Richmond cho biết họ hy vọng chợ có thể tiếp tục hoạt động ở một nơi khác, nhưng các nhà tổ chức cho biết việc tìm một địa điểm phù hợp và xây dựng lại một sự kiện quy mô như thế sẽ rất khó khăn. Đêm cuối cùng dự kiến là vào ngày 20 tháng 9. Giá thuê nhà ở Vancouver tiếp tục giảm. Theo Rentals.ca, giá thuê nhà ở Canada đã giảm xuống 4% trong năm qua, đánh dấu tháng giảm thứ 22 liên tiếp. Tuy nhiên, Vancouver vẫn là thị trường cho thuê lớn đắt đỏ thứ hai cả nước, với giá trung bình là 2.686 đồng. North Vancouver đứng đầu với giá thuê hơn 3.000 đồng. British Columbia vẫn là tỉnh bang đắt đỏ nhất Canada đối với người thuê nhà. Báo cáo cho thấy giá thuê có thể đang gần chạm đáy sau khi đạt mức thấp nhất thời hậu đại dịch vào đầu năm nay. Các căn hộ lớn hơn đang cho thấy sự ổn định, trong khi những căn hộ studio đã cho thấy sự sụt giảm mạnh hơn. Kính thưa quý vị thính giả, phần tin Canada của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Xin chân thành cảm tạ quý vị đã quan tâm theo dõi.
1: Sau đây là phần tin cộng đồng, thông báo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại BC, Tu viện Hoa Nghiêm, thông báo Đại lễ Vu Lan ngày 22.

0: Ai và 23 tháng 8 2026. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử và đồng hương, hiếu hạnh đối với cha mẹ, ông bà và tổ tiên là nền tảng đạo đức của con người mà chúng ta phải biết trân quý và giữ gìn. Nhớ khi Đức Phật còn tại thế, Ngài chỉ dạy tôn giả Mục Kiền Liên về điều này. Vì lòng hiếu kính đối với cha mẹ, ông bà tổ tiên, vì truyền thống thiêng liêng trên 26 thế kỷ, kính mong quý đạo hữu về tu viện Hoa Nghiêm tham dự đại lễ Vu Lan. Chương trình tổ chức 2 ngày như sau, thời gian là thứ Bảy ngày 22 và Chủ nhật 23 tháng 8 2026 lúc 10 giờ sáng. Nghi lễ, thuyết giảng, lễ quy y, xin ghi tên họ trước khi quy y. Vậy nay, chúng tôi thay mặt ban tổ chức kính mời quý Phật tử và thân quyến về tu viện Hoa Nghiêm tham dự, đồng thời kính chúc quý liệt vị cùng thân quyến một mùa Vu Lan vạn sự an lành. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát, Tu viện Hoa Nghiêm, Tỳ kheo Thích Nguyên Thảo. Thông báo về bộ phim tài liệu Từ Cho Tàn Chiến Tranh của đạo diễn Thanh Tâm sẽ được trình chiếu ngày 23 tháng 8 2026 từ 2 giờ trưa tới 5 giờ chiều tại rạp hát Rio số 1660 đường Broadway, Vancouver, BC. Xin quý vị liên lạc Tim Lý 778-710-3020, Chí Liêm 778-229-7488, Hoàng Video 604-876-2205 hay tiệm uống tóc Jenny Vũ 604-708-8866. Xin trân trọng kính mời. Thông báo về chương trình Sống Khỏe Thuận Tự Nhiên. Chương trình Sống Khỏe Thuận Tự Nhiên hay còn gọi là Thanh Lọc Thân Tâm là quá trình đẩy những chất cặn bã tồn đọng trong thân tâm ra ngoài và đưa vào những dưỡng chất tốt, thực dược tự nhiên đến những nhận thức đúng đắn theo luật vũ trụ nhằm nuôi dưỡng và trị liệu sức khỏe. Đây là chương trình được hướng dẫn trực tiếp từ Thầy Tâm Thành, tu sĩ, bác sĩ y khoa tại Sài Gòn, tiến sĩ dược khoa, chuyên khoa dinh dưỡng tại Hoa Kỳ. Chương trình lần đầu tiên được tổ chức tại Vancouver vào tháng 8 năm nay, từ ngày 23 đến 26 tháng 8, địa điểm tổ chức Croatian Cultural Center số 3250 đường Commercial Rise, Vancouver, BC. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua email songchanhniem.van@gmail.com hoặc qua số điện thoại Ngân Lê 250-899-6112 hay Lợi Lý 778-929-7092. Chương trình Sống Khỏe Thuận Tự Nhiên trân trọng kính mời. Phần tin cộng đồng của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin kính chào quý vị.
1: Mời quý vị ghé qua Lucky Supermarket tại Surrey với các loại rau thơm, trái cây, thực phẩm và gia vị Á Đông nhập từ Thái Lan, Hawaii, Việt Nam.
2: Ngoài quầy thịt và các loại hải sản tươi ngon, Lucky Supermarket còn có quầy bán phở, bún bò Huế, bánh mì, mua ăn liền tại chỗ. Đặc biệt bánh mì làm và bán tại chợ Lucky giòn, ngon và rẻ.
1: Lucky Supermarket giảm giá 10% vào mỗi thứ ba đầu tháng với bãi đậu xe ngay trước cửa tiệm, rộng rãi, thoải mái, khang trang.
2: Mời quý vị đi chợ Lucky để có những bữa cơm ngon, đầy đủ chất bổ dưỡng cho gia đình. Lucky Supermarket tọa lạc tại số 10628 King George Boulevard, Surrey. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối. Lucky Supermarket trân trọng kính mời.
3: Nhà hàng Pimper tọa lạc tại số 1132 East Hastings, Vancouver, BC. Có thực đơn điểm tâm với nhiều món mới lạ, thức ăn ngon tuyệt hảo, tiếp đãi ân cần, phục vụ tận tâm. Có giá đặc biệt cho tiệc cưới, chúc thọ, sinh nhật và cho các hội đoàn. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi Alvin Jen số 604-253-4316, 604-253-4316. Chủ nhân nhà hàng Pimper trân trọng kính mời.
4: Công ty Price House là công ty cung cấp dịch vụ xây dựng nhà cửa, cơ sở thương mại với đầy đủ mọi dịch vụ quý vị cần cho việc tu sửa nhà hàng, tiệm nail, nhà cũ, nhà mới, basement, sân deck, làm đá cẩm thạch, hoa cương, laminate, cửa sổ, cửa kính, thay máy nhà mới, sửa chữa hàng rào, v.v. Có đầy đủ license về điện, nước. Chúng tôi tự hào về việc cung cấp chất lượng hàng đầu với giá cả hợp lý, tận tâm và chuyên nghiệp với trên 15 năm trong nghề xây dựng và sửa chữa nhà cửa cùng các cơ sở thương mại.

xin liên lạc với chúng tôi, Trung Lý, qua số điện thoại 778-706-7699, 778-706-7699. Công ty Bright House trân trọng kính mời.

0: Trong suốt cuộc đời của chúng ta, có rất nhiều trở ngại và thử thách. Đừng để những trở ngại và thử thách đó trở thành một gánh nặng cho bạn và gia đình của bạn. Hãy chọn lựa và trao tặng món quà như một kỷ niệm đẹp, danh dự và truyền thống cho hậu sự của bạn và những người thân yêu. Cùng tìm hiểu và lên kế hoạch trước để tránh căng thẳng, bối rối và khó khăn về tài chính cho bạn và gia đình còn lại. Để tìm hiểu và nắm rõ quy trình từng bước, vui lòng gọi cho Quang Lê tại số 778-855-7240.
1: Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình chúng tôi sẽ mời quý vị theo dõi buổi phỏng vấn về du lịch với cô Nico Bảo Trân. Chào Trân.
2: Dạ, con chào cô Trân My, chào chị Nhung, chào các cô chú trên đài và kính chào quý vị khán thính giả. Con cảm ơn mọi người cho con cơ hội hôm nay để lên trình bày về bảo hiểm du lịch. Dạ, con cũng sẵn sàng.
1: Dạ, cảm ơn Trân.
3: Trân ơi, đối tượng cần mua bảo hiểm du lịch là những người nào?
2: Dạ, em cảm ơn câu hỏi của chị Nhung. Thì đối tượng cần mua bảo hiểm du lịch á là người, thứ nhất là người Canada mình đi qua du lịch sang tỉnh khác hoặc là đi du lịch sang các nước khác như Mỹ, Mexico, châu Âu, Việt Nam. Rồi thứ hai nữa đó là những người mà vì ở Việt Nam mình đi du lịch sang đây thăm bà con, hoặc là những người ở Việt Nam qua Canada dạng du học hoặc là qua dạng work permit trong giai đoạn lúc đầu mà chờ để mà apply MSP á, thì cũng nên
3: tức là 3 tháng đầu tiên á.
1: Đâu bảo hiểm du lịch mà mấy người đi sang du học cũng là 3 tháng thôi hả?
2: Cái khoảng thời gian apply để đợi MSP thì thật sự con không biết chính xác là bao lâu, nhưng mà nên mua trong cái khoảng lúc đầu mình qua mình bắt đầu apply MSP thì lúc đó mình chưa có bảo hiểm gì hết.
1: Thì mua 3 tháng, nhưng mà những người đi du lịch thì đâu có được bảo hiểm của MSP.
3: Họ phải mua trong suốt thời gian ở đây.
2: Đúng, chính xác, người du lịch thì dạ. Còn du học sinh thì work permit ấy, thì đợi
1: 3 tháng.
3: Mắc như vậy em. Vì người Canada, mình là người Canada ở BC. Mình đi du lịch ở qua Quebec hay là Ontario gì đó cũng phải mua bảo hiểm à?
2: Dạ, mình cũng cần mua bảo hiểm để mà những cái vụ chi phí phát sinh, khi mà những cái chi phí phát sinh thêm, nhưng mà chi phí nằm viện thì có thể được cái MSP họ cover. Nhưng mà những chi phí như mà xe emergency hay là airlift này nọ, những chi phí đó là không có được, không có được bảo.
1: Thành ra mình phải mua.
2: Dạ, giống như ở BC này
3: không biết
2: không, mình như ở BC này mình gọi emergency xong rồi emergency cũng gửi bill về chứ mình giả mà, cho nên thì tỉnh khác cũng vậy đó. Cho nên là mình khi mình đi sang du lịch sang tỉnh khác thì mình cũng nên mua để mà cover những cái chi phí mà emergency với airlift này nọ.
1: Nhưng mà mình ở đây và khi mình kêu emergency mình đâu có phải trả tiền phải không?
2: Hình như là ở đây mình kêu
3: ambulance
2: là phải trả tiền.
1: Ok. Thì bây giờ những cái gói bảo hiểm du lịch phổ biến nhất là những cái gói nào?
2: Dạ, con cảm ơn câu hỏi cô Tammy. Thì ở bên con á thì có hãng bảo hiểm là hãng Tugo. Ngoài ra thì cũng có khá là nhiều các hãng bảo hiểm du lịch khác ở trên thị trường, hoặc là mình có thể mua online, hoặc là những cái thẻ mà mình sử dụng. Thì ở đây trước hết á, cái gói bảo hiểm du lịch phổ biến á là thứ nhất cho người Canada đó là cái emergency medical cho người Canada khi đi du lịch. Nó là họ bao về những cái trường hợp mà phát sinh khẩn cấp do tai nạn hay do bệnh. Rồi cái thứ hai nữa đó là thông thường con thấy mọi người hay mua là thất lạc hành lý. Và cái thứ ba nữa đó là những cái kêu là cái trip interruption and cancellation. Là đặc biệt khi mà giống như mình book vé máy bay hoặc là mình ở những cái resort hay những cái khách sạn đắt tiền, sau khi mà mình book cái resort khách sạn hay là mình book vé máy bay xong đó, thì mình nên mua cái trip cancellation hoặc là cái trip interruption đó, để mà cover những cái chi phí mà lỡ như mình cancel cái họ hay tính mình những cái phí cancellation fee đó. Thì cái trip interruption and cancellation sau này khá là phổ biến đó, là họ thường khách thường họ thường hay

0: mua để mà cover những cái chi phí khi mà họ phải cancel do bị bệnh hoặc là do có những cái mà emergency nó xảy ra. Thì nếu đối với cái trip interruption and cancellation á, thì mỗi một hãng họ sẽ có một cái khoảng thời gian giới hạn. Cho thí dụ như mà mình book cái vé máy bay của mình hôm nay đi Việt Nam hôm nay, thì trong vòng những ngày tiếp theo, thí dụ trong vòng 3 ngày, trong vòng 7 ngày tiếp theo mình phải mua cái trip cancellation hoặc trip interruption. Thì khi mà thí dụ mình bệnh hay là người nhà của mình có phải nằm viện hay là những cái vấn đề không hay nó xảy ra đó thì mình
1: Mình
0: cancel.
1: có thể cancel được.
0: Dạ đúng rồi, thì họ cancel hãng máy bay vẫn sẽ tính tiền, nhưng mà mình sẽ đi lại, mình đi báo với hãng bảo hiểm du lịch mình mua đó thì họ sẽ trả lại cái chi phí đó cho mình, nhưng mà họ có một cái khoảng thời gian là họ muốn mình phải mua cái đó, chứ không phải là thí dụ tự nhiên tháng này mình mua hồi tháng 5 mà tới tháng 7 mình mua cancellation thì interruption đó, thì họ cũng sẽ có một cái khoảng thời gian họ limit là thí dụ trong vòng 72 tiếng kể từ cái ngày thời điểm mà mình mua, hoặc là trong vòng 7 ngày tùy theo mỗi hãng là mình không thể cancel do bệnh đó, hoặc là họ có sẽ có những cái điều
1: Tức
0: kiện
1: là
0: kèm
1: khi mà
0: theo.
1: mình mua rồi người ta cho mình trong vòng 7 ngày hay là 10 ngày là mình phải mua cái cancellation, phải
0: Đúng rồi, tùy theo hãng, đúng rồi. Dạ, còn không thì họ sẽ có những cái mà cái điều kiện ở trên cái cancellation hoặc là interruption đó của mình. Dạ, rồi cái đó là dành cho người Canada mình. Còn nếu như mà không phải công dân Canada, ví dụ người ở Việt Nam xem á, thì người du lịch á, là sẽ có những cái gói bảo hiểm sức khỏe, thí dụ như 50.000, 100.000, 250.000, tùy theo mà cái gói mà mình dự định mua. Rồi á, họ ngoài ra cái hãng, phần lớn những hãng bảo hiểm á, họ cũng sẽ có những cái giới hạn, những cái limit, thí dụ như mà sau khi mà mình tới Canada được trong, thí dụ như trong vòng 60 ngày đầu tiên á, thì á, mà mình mua trong cái khoảng trong 60 ngày đầu tiên đó, thì hãng bảo hiểm á, họ sẽ không bao những cái vấn đề liên quan tới những triệu chứng bệnh, những cái bệnh hoặc là
1: Bệnh
0: triệu
1: nền này
0: chứng.
1: kia
0: Dạ,
1: hả?
0: bệnh nền là một cái vấn đề khác nữa, bệnh nền. Dạ, những cái bệnh ví dụ như cảm ho sổ mũi mà mình phải đi khám bác sĩ liền á, đó trong vòng 48 tiếng đầu tiên kể từ khi bảo hiểm có hiệu lực á, là hãng họ không có bao. Nếu mà sau khi mình tới Canada và mình mua cái bảo hiểm đó trong vòng 60 ngày đầu tiên, cho nên nó thông thường á, là thí dụ như người nhà mình ở Việt Nam á, thí dụ như tuần sau bay mình nên mua liền, mình nên mua trước, tại vì hãng bảo hiểm á họ cũng cover luôn cái phần mà transit nữa. Dạ, cho nên mình cứ yên tâm, mình cứ mua trước không sao hết. Dạ, chứ mình đợi qua bên đây mà mình mua đó, even là thí dụ như bữa nay mình tới mai mình mua họ cũng
1: Cũng không
0: bỏ
1: được
0: vô
1: hả?
0: 48 tiếng là không được, đó
1: Cái
0: khai
1: lúc này
0: bệnh.
1: mới biết
0: Dạ, không có
1: nha.
0: được khai bệnh hoặc là những cái triệu chứng bệnh nhức đầu trước đó, đang ngồi trên máy bay xuống nhức đầu đi. Đó, thí dụ giống vậy. Thì trong vòng 48 tiếng đầu tiên bệnh
1: Ủa, xin lỗi nha, Bảo Trân, là khi mình mua là họ tính từ cái ngày mình mua hay là họ tính từ cái ngày mình travel?
0: trong vòng 48 tiếng kể từ khi bảo hiểm có hiệu lực.
1: Tức là mình phải mua trước
0: Mình phải mua
1: 48
0: trước.
1: tiếng.
0: Tức là giống như con nói vậy đó.
1: Thí dụ như là thứ hai cô đi nè,
0: Dạ, thứ
1: thì
0: hai.
1: cô phải mua
0: Cô mua luôn ngay ngày thứ hai. Cái bữa thứ hai cô lên sân bay ở Việt Nam, cô mua
1: là cô
0: ngay.
1: phải có rồi, thì đúng rồi,
0: Và mua
1: thì thường
0: trước
1: thường
0: khi
1: là
0: cô
1: mua
0: tới, trước khi cô tới
1: trước khi cô
0: Canada.
1: sang Canada. Ok.
0: Dạ, đúng rồi, cái luật đó thì thực sự sau này mình đọc, chịu khó mình ngồi mình đọc thì mình mới. Dạ.
1: Chứ không có
0: Rồi.
1: phải chờ tới khi
0: Tới
1: mình đặt
0: rồi.
1: chân tới Canada mình mới mua,
0: Dạ.
1: phải không?
0: Dạ.
1: Còn cái chuyện mà bệnh nền là chuyện riêng
0: Bệnh
1: rồi.
0: nền là chuyện khác nữa, bệnh nền là một cái vấn đề khác nữa, tại vì mỗi cái hãng bảo hiểm đối với cái bệnh lý nền đó là họ có một cái kêu là cái bệnh lý nền của mình phải ổn định bao nhiêu ngày trước khi ngày mình bay nữa đó. Thì rồi ngoài ra một số hãng á, mình trả thêm tiền thì họ có thể giống như họ bao thêm một cái, họ sẽ cho thêm một cái coverage limit, giống như là họ bao thêm thí dụ như 20.000, 50.000 cho cái bệnh lý nền của mình, cái đó mình phải trả thêm tiền mình mua thêm. Hoặc là có một số hãng thì khi mà mình khai bệnh lý nền xong á, thì họ hỏi là mình có muốn bảo hiểm của mình bao luôn bệnh lý nền hay không, mình tick yes vô thì họ sẽ tính thêm tiền của mình. Dạ. Dạ, con cũng mới vừa phát hiện một cái này cũng khá là hay đối với thẻ tín dụng của mình á, mà có tính năng luôn cái bao luôn cái bảo hiểm du lịch á, thì mình cũng nên đọc kỹ cái phần mà bệnh lý nền, tại vì thường con thấy một số cái bệnh lý nền á mà thẻ tín dụng của mình á, giống như là trong vòng 6 tháng cái bệnh lý nền của mình phải ổn định. Một số hãng nó có để như vậy tùy theo cái độ tuổi nữa. Dạ,
1: Cô
0: cho
1: nghe
0: nên
1: nói rằng là xin lỗi cưng cô Nga ha, trước khi cô quên, trên 70 tuổi cô có người bạn mua bảo hiểm đó, hai
0: mắc
1: ngàn mấy
0: lắm.
1: hả?
0: Chính xác là thật sự một phần bảo hiểm du lịch cũng tùy theo độ tuổi nữa. Dạ, thì từ Ví dụ như con nghĩ là từ 60 tuổi trở lên là họ đã bắt đầu họ hỏi mình cái medical questionnaire.

0: rồi,
1: mình hỏi coi là
0: nếu mà mình đi du lịch đi qua những cái chỗ khác là họ rất là kỹ, giống như hãng Sugar con bán là họ liệt kê, họ hỏi là những cái liên quan tới tim mạch, phổi, thận, gan, rồi xương nữa, rồi ý mình là giống như acid reflux cũng hỏi nữa, giống như vậy nha. Nhưng một số hãng là họ khá là hỏi khá là kỹ, tùy theo độ tuổi, ví dụ từ 60 tuổi trở lên là họ hỏi giống như vậy. Rồi có một số giống như bên con có hãng Intact, thì họ hãng Intact bên con họ có một cái, có nếu mà những người mà mua bảo hiểm nhà với hãng Intact, Intact họ có một cái Travel Well là một cái bảo hiểm du lịch của họ cũng khá là tốt đó, là họ sẽ bán cho những người mà mua bảo hiểm nhà với họ. Là cái Travel Well đó là họ liên kết, hiện tại thì họ đang liên kết với Manulife, thì họ sẽ cái package đó thì khá, nó khá là cái giá cả khá là phải chăng, với lại là cái trip đó là cái multiple trip luôn, một năm mình được đi bao nhiêu lần luôn như vậy đó. Nhưng mà mỗi cái trip plan như vậy, mỗi cái độ dài của mỗi trip á, thì mình phải coi lại trên cái chính sách của họ là cho bao lâu. Rồi nếu mà mình muốn mua thêm cái độ dài, ví dụ như mà họ cho có 15 ngày hoặc là 20 ngày đi, mà mình muốn mua, mình đi tới 1 tháng rưỡi, 2 tháng, thì Việt Nam phải đi lần đi 2 tháng mới đã đó, thì mình sẽ gọi chính xác, mình mua thêm, mình gọi họ, mình có thể mua thêm, nói họ extend. Ok, mình chắc là những gói bảo hiểm tiếp theo nè, là cái đó là trong vòng 60 ngày là mình gọi 48 tiếng. Còn giống như mà sau 60 ngày, từ ngày 61 ngày trở đi á, thì á, à, những cái mà liên quan tới bệnh hoặc là triệu chứng bệnh á, thì họ sẽ
2: tức là bệnh nền đó hả?
0: Không phải luôn,
2: bệnh phát sinh.
0: Đúng rồi, họ cảm ho sổ mũi á, à, họ sẽ cho mình đợi cái thời gian chờ là 7 ngày kể từ cái ngày bảo hiểm mình có hiệu lực. Rồi ngoài ra cái thứ hai nữa đó là đối với giống như mình đi du lịch qua Canada, mình nên mua suốt cái khoảng thời gian mà mình ở Canada. Thí dụ như thực ra mình ở khoảng 6 tháng, cái mình nghĩ không biết mình ở 6 tháng hợp không đó, thôi mình mua trước 3 tháng thôi, rủi 3 tháng không hợp cái mình đi về. Giống như vậy thì đó, mình nên mua 6 tháng, tại vì nếu mà mình chỉ mua 3 tháng á, thì nếu như mà hết 3 tháng á, mà mình muốn renew lại tiếp tục á, thì họ sẽ lại đặt thêm những cái điều kiện. Ví dụ như là có một số hãng nó hỏi là trong 3 tháng qua Du có đi bác sĩ hay không, rồi Du có claim bảo hiểm hay không, và đó cho nên là mình cứ mua đi. Thì cái bảo hiểm du lịch đó là nếu như mà mình mua 6 tháng nhưng mà thí dụ 4 tháng cô về á, mà cô không có claim, mà mình không có claim á, thì mình cancel họ.
2: Mình có thể lấy lại.
0: Dạ đúng rồi. Còn nếu mà mình có claim thì con nói thiệt cũng hên xui.
2: Nhưng mà chắc ăn là cứ mua 6 tháng đi.
0: Dạ đúng rồi.
2: Chứ không thôi người ta sẽ hỏi lung tung nữa.
1: Nhưng mà nếu mà mình mua 6 tháng nhưng mà 4 tháng mình quyết định mình đi về, tại mình bệnh nhiều quá, mình quyết định mình đi về. Thì không hổ trả lại tiền hả?
0: Nếu như mà trong 4 tháng đó mình không có claim bảo hiểm,
2: mình không có claim,
0: mình có thể lấy lại tiền. Cái đó tùy chính sách của mỗi hãng. Cho nên là cái đó thì giống như con nói vậy đó, hình xui. Nếu như mà mình không có claim nha. Rồi thêm một cái nữa là đối với lại du học sinh quốc tế, hiện tại có một số hãng bảo hiểm nước rất, họ rất là tốt, họ có chính sách khá là good cho học sinh quốc tế, du học sinh qua, là họ có chính sách đền bù khá là nhiều, rồi thậm chí là họ có thể bao luôn những cái chi phí mà thuốc kê toa của bác sĩ prescription đó, được maximum được tới 30 ngày, cũng tùy theo cái hãng thôi. Rồi thì con nghĩ là nha.
2: Cô thấy thường thường du học sinh nó tự tin lắm. Mấy em cứ nói con khỏe.
1: Nó trẻ. Nó trẻ nó.
2: Dạ, nó không sao đâu cô. Ok, thì bây giờ con có thể nói rõ về cái bệnh lý nền.
0: Ok, dạ. Thì về bệnh lý nền á, là mỗi hãng bảo hiểm á, thì họ có cái chính sách khác nhau về cái bệnh lý nền. Rồi giống như hồi nãy con nói là một số hãng á, thì mình trả thêm tiền để mà họ sẽ cover cho mình thêm một cái, họ sẽ thí dụ bao thêm 20.000, 50.000, 200.000 thêm cho cái bệnh lý nền đó. Còn một số hãng thì họ tính thêm tiền nếu mà mình trả lời yes là muốn mua luôn bệnh lý nền. Đó, thì họ tính thêm tiền sẵn trong đó. Nhưng mà thật ra đó, thứ nhất là mình cần phải đọc kỹ cái khoản điều khoản trong cái policy của họ, là cái tính ổn định của cái bệnh lý nền của mình, là mình giống như là cái bệnh lý nền của mình phải ổn định trong vòng bao lâu đó. Thí dụ như là trong vòng từ 65 tuổi trở lên đi, là phải trong vòng 30 ngày, thí dụ thôi, là trong vòng 30 ngày, thì tức là trong vòng 30 ngày đó, đó là giống như là mình không có thay đổi thuốc. Thí dụ những người cao huyết áp hồi trước uống viên, bây giờ uống thành hai viên, cái đó là nó thay đổi, thì cái đó là mình phải hỏi kỹ lại. Nhưng

0: cái vấn đề đó đó. Dạ. Ừ. Là mình vừa gần đây mình có thay đổi cái thuốc, hoặc là thí dụ hồi trước mình đang uống hay viên mà bây giờ mình khỏe lại mình uống còn viên, cái đó họ vẫn tính là thay đổi, không có doesn't matter là up and down or up or down, mà mình giống như là nếu mà có thay đổi là họ tính là cái đó là cái bệnh lý nền của mình có thay đổi, thì mình phải hỏi kỹ lại những cái vấn đề đó. Rồi với lại là hồi nãy con cũng có nói về cái thẻ tín dụng đó, thì mình cần phải coi lại cái tính ổn định của cái bệnh lý nền mà họ yêu cầu, với lại là cái số ngày mà họ giới hạn cho mỗi chuyến đi. Tại vì một số thẻ thì họ cho khoảng 20 ngày, hoặc là một số thẻ họ cho 30 ngày. Mình mỗi một cái trip đi của mình đi được 20 ngày, 30 ngày. Rồi những người mà thí dụ như những cô chú anh chị mà làm hãng á, thường cái extended medical của mình cũng có bao luôn cái bảo hiểm du lịch. Dạ thông thường con biết thường cái extended medical của mình á, cái bảo hiểm du lịch á, nó tốt, nó khá là tốt á, cái chính sách khá là tốt. Bao được 30 ngày, thông thường là như vậy, là khoảng 30 ngày. Nhưng mà mình phải coi lại, check lại coi là cái số ngày họ quy định là bao nhiêu. Thì nếu mà mình muốn mua thêm á thì mình có thể liên lạc với cái hãng bảo hiểm mà bên công ty mình mua đó, để mà họ có thể extend thêm cho mình.
1: Mua là từ RBC Insurance. Cô thích mua là multiple trip, là nguyên năm. Thì so với lại những người mà mua từng trip một thì em thấy cái nào tốt hơn?
0: Tại tùy theo cái đó đó, thì cũng tùy theo là mình đi du lịch thường như thế nào trong vòng một năm. Ví dụ như mà cô đi du lịch nhiều á thì mình nghĩ là mỗi trip, ví dụ như mỗi trip mình đi 7 ngày mà mỗi trip nó tốn khoảng 100 đồng đi, mà năm mình đi nhiều trip như vậy, so với cái giá mà multiple trip mỗi trip mình đi được 15 ngày hay 20 ngày gì đó. Nhưng mà theo như con biết á nha, đối với cái hãng mình con đang làm á, ví dụ như mình mua multiple trip, ví dụ như mình mua cái trip len mỗi cái độ dài của mỗi trip là 15 ngày á, mà mình muốn sau khi mà mình đi Việt Nam mình muốn mua thêm một tháng nữa đó, thì cái giá mà top up thêm á, cái giá nó cũng hơi cao. Cho nên là khi mà mấy mình nên hỏi thử, thí dụ mình mua 15 ngày thì mình muốn đi thêm 30 ngày nữa, mình top up thêm 30 ngày nữa thì cái giá nó bao nhiêu nọ.
2: Nhưng mà thí dụ như mình mua nguyên năm thì sao, mình có phải top up lên không?
1: Dạ, cứ mỗi một trip là phải top up.
2: Vậy đó hả?
0: Tại vì multiple trip á, họ sẽ có những cái độ dài của mỗi trip cho mình lựa. Họ có mỗi cái gói giá cả khác nhau. Thí dụ như mình muốn mỗi trip là khoảng 15 ngày thôi, là trung bình.
2: Và đó mình đi hơn.
0: Dạ, đúng rồi. Chỉ có đi Việt Nam mà lâu thôi, chứ bình thường mình đi qua tỉnh khác mình chơi cũng chỉ là 7 ngày, maximum 7 ngày, 15 ngày. Dạ, hay như vậy.
3: Em thấy còn trường hợp mà tai nạn khi mà mọi người ta đi đi travel đó, thì nó cũng có nhiều loại khác nhau phải không? Chẳng hạn có những người phải máy bay trực thăng người ta tới, người ta
2: câu lên.
3: Dạ, rồi hoặc là có những cái cuộc giải phẫu lớn, rồi sau đó lại còn phải chờ nó recover mà người ta vẫn chưa có thể trở về Canada. Thì trường hợp đó là người ta phải mua thêm nhiều cái extended hay là như thế nào?
0: Dạ, con cảm ơn câu hỏi của cô Hằng. Câu hỏi của Hằng rất là hay. Thì trong trường hợp á mà ví dụ như những cái tai nạn lớn á, thì khi đó đó hãng bảo hiểm á, trên cái chính sách bảo hiểm của mình á, họ sẽ có để cho mình biết á, là trong cái trường hợp mà mình phải ở lại bệnh viện á, thì á là những cái bước tiếp theo mình cần phải làm là cái gì. Thì mình thì trên đó họ sẽ để cho mình biết. Rồi xong rồi đó là họ cũng một số chính sách bảo hiểm á, là họ sẽ có giống như là nếu như mà mình cần, giống như là mình cần có gia đình bên cạnh á, thì một số cái chính sách bảo hiểm của mình trên đó họ cũng sẽ để trong trường hợp mình phải nhập viện và mình cần gia đình á, một số hãng bảo hiểm nếu mà mình mua chính sách là có cover cho cái gia đình của mình á, thì họ sẽ sắp xếp cho người thân của mình qua đó để săn sóc mình, hoặc là cái chi phí hội viện phí này nọ như thế nào, thì khi đó trên chính sách bảo hiểm của mình sẽ có để.
3: Rồi trường hợp mà người ta bị tai nạn á, và người ta phải ở lại cái quốc gia mà người ta bị như vậy. Thì rồi sau đó khi mà họ trở về, họ cần phải có những người hỗ trợ cho họ trong sức khỏe sau cái tai nạn đó, thì trường hợp đó là bảo hiểm có cover không, hay là khi mà trở về đây là cái Health Canada họ sẽ làm việc trên cái đó?
0: Dạ, con cảm ơn câu hỏi của cô Hằng. Thì theo như con được biết á, trên mọi chính sách bảo hiểm của mình á, là họ sẽ có để rất rõ những cái mục đó là được cover như thế nào và cover bao nhiêu, thì tùy vào cái hãng bảo hiểm mình mua, và họ sẽ liệt kê ra cho mình những cái mà cái gói bảo hiểm mà thí dụ trong những trường hợp đó xảy ra thì mình được cover bao nhiêu và cover như thế nào.
3: Trường hợp nữa, ví dụ khi mà một cái ca mổ mà mình ở một cái đất nước mà đang phát triển á, mà mình không có tin tưởng cái người

0: bác sĩ đó.
1: Yeah.
0: Mình có thể request những người bác sĩ từ nước ngoài mà giỏi mà mình biết đó, để về cái đất nước chẳng hạn như Campuchia, Việt Nam, hay là mình không muốn nói người ta không có giỏi, nhưng mà có thể nhiều khi có những người nạn nhân người ta không có tin tưởng nền y tế của đất nước đó, thì họ có quyền được request về cái đất nước đó để mổ cho họ hay không?
1: Dạ, thì con nói thiệt là con chưa có câu trả lời cho câu hỏi của cô Hằng. Nhưng mà thì thường trên cái chính sách bảo hiểm của mình á, là họ sẽ có để là miễn là cái người mà mua, cái khách hàng mà mua cái chính sách bảo hiểm của họ đó được chăm sóc một cách tốt nhất á, thì những cái chi phí đó thông thường là hãng bảo hiểm nên bao cho họ, nên cover cho họ những cái chính sách mà họ nghĩ là hãng bảo hiểm họ, họ phải coi cái điều kiện nữa, là nếu như miễn là cái người bệnh nhân được chăm sóc sức khỏe, chăm sóc y tế tốt nhất á, thì con nghĩ là họ không nên từ chối. Nhưng mà cái đó thì thật sự là con không có một câu trả lời chính xác.
2: Thành ra trong cái vấn đề mua bảo hiểm du lịch mình phải nghiên cứu rất là cẩn thận, tại vì nhiều khi mình cũng không biết những cái chuyện bất ngờ nó xảy ra, giống như cô Hằng mới nói, để mình biết chắc là mình có được bảo hiểm hay không.
1: Đúng rồi. Tại vì thường á, ở trên cái chính sách bảo hiểm của mình á, thì thật ra đó, khi mà mình trước khi mình đi mua cái bảo hiểm du lịch á, mình có nghĩ là mình có thể mình liệt kê ra những cái câu hỏi mà mình muốn hỏi cái nhân viên tư vấn, tại vì nhân viên tư vấn á, thật sự là họ không có thể nào mà trả lời hết là 100 câu hỏi của mình. Nhưng mà giống như là mình có, là họ có những cái, họ có sẵn một cái wording, những cái wording của hãng bảo hiểm, họ có thể mở lên, họ sẽ dựa cho nó, họ tư vấn cho mình theo cái chính sách mà theo những cái mà hãng bảo hiểm họ cung cấp. Rồi ngoài ra đó, thực sự bây giờ là cái thời đại AI á, mình cũng có thể mình lên trên Google, mình bấm ra hoặc là ChatGPT đó, mình bấm ra mình hỏi những cái đó. Rồi những cái đó mình không hiểu á, thì mình sẽ cầm ra cái nhân viên tư vấn bảo hiểm cho mình, hỏi là ok, tôi coi cái này nó nói như thế này, là thấy là có đúng với hãng bảo hiểm họ làm, họ bán hay không. Đó thì họ sẽ coi rồi họ sẽ đối chiếu lại thì họ sẽ tư vấn cho mình.
0: Công ty của Trân có đang làm về cái life insurance không?
1: Dạ, hiện tại công ty của con á, thì không có làm về cái life insurance. Dạ, chỉ làm về bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm du lịch với lại bảo hiểm thương mại. Dạ, con cảm ơn cô Hà.
3: Bây giờ nói những người mà đi du lịch sang Canada, nếu mà họ sang Canada rồi họ đi qua Mỹ, họ thăm thân nhân nữa, thì cái insurance của họ có cover hay không, hay phải mua thêm này?
1: Dạ, cảm ơn câu hỏi của chị Nhung. Thì á, những người mà qua Canada du lịch xong rồi sẽ từ Canada đi qua Mỹ chơi á, thì đối với nếu như mà họ mua, miễn là cái thời gian theo như trên cái policy mà hãng bảo hiểm họ để á, miễn là cái thời gian mình phải ở Canada nhiều hơn 51% tổng thời gian mình mua bảo hiểm, thì khi mình đi Mỹ á, thì hãng bảo hiểm của mình cũng có hiệu lực. Thí dụ như á, là mình mua bảo hiểm du lịch ở Canada 90 ngày, thì mình phải ở Canada hơn 46 ngày, rồi xong rồi phần thời gian đó mình có thể sang Mỹ.
2: Và mình không cần phải mua thêm, có nhiều
1: cái không cần phải mua thêm.
3: Thật ra đối với những người có tới một số tuổi nào đó không có nên đi du lịch nữa,
4: không rồi,
3: tại mua bảo hiểm mà.
2: Người ta nói là tiền bảo hiểm, mua bảo hiểm còn mắc hơn tiền vé,
1: còn khỏe còn đi cô chú anh chị ơi.
0: Và hỏi thêm một cái nữa, trường hợp nếu mà mình không có mua, tại có nhiều ông bà cụ đó nói thôi mắc quá, tôi không muốn mua cái gì bảo hiểm nữa, thì trường hợp như vậy thì những cái hãng vé máy bay hoặc là du thuyền đó, họ có bán vé cho cái người đó ha?
1: Cái đó thật sự tới một độ tuổi nào đó con nghĩ khi lên máy bay hoặc là đi du thuyền, con nghĩ người ta phải đòi giấy bác sĩ.
2: Cảm ơn Trân rất nhiều cho cái buổi nói chuyện hôm nay. Cô phải nói là học hỏi rất nhiều nha. Không có ý y nữa.
1: Con cảm ơn.
0: Xin Trân cho biết về cái số phone để mọi người liên lạc với Trân khi mà họ muốn hỏi về bảo hiểm hoặc muốn mua bảo hiểm.
1: Con cảm ơn cô Hằng. Thì số phone của con là 604-781-5155. Mọi người có bất kỳ thắc mắc gì về bảo hiểm thì mọi người cứ liên lạc con. Con không chắc là biết hết 100% câu trả lời, nhưng con sẽ tìm hiểu.
2: Cảm ơn Trân rất nhiều. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin chấm dứt phần bảo hiểm du lịch. Kính chúc quý vị một buổi tối thật an lành. Xin kính chào quý vị.
5: Chương trình phát thanh Lạc Việt đến đây là chấm dứt. Mọi đóng góp, ý kiến hay